0: Sit like put the talk and sit with the good old instead as the comes. As I could let it try it. So the good lack of them at the last. нам дотоо тааснацна усамтэ культутук сэтснэмтанаат цэцэт хүзэг тэхөх бэлтгэл алат сэсэнтэт калаак салат сэстэнат авайшавт кукалас тэн салат сэхэт тикаалаачмтэт цэт культук тэхөх тэхөх бэлт крапэч кутэхитам нэмтэтам айс цэлтхвэс ихэс китхвэлсэк суктэтэт нэмтэс нэлэм купхэ комтмхэ накмакот тут нэмтэт хуттэсаунтэкэ хвэлсэк салт и пусэм салт ja on snemotsukluk on snemotsukluk snemtet estams kemis nelos mahat kwas snamtis ena kolatsik sok khisil stansil Ах, конечно, кивали, истину. Капчки тут таманцах, чуть-чуть кучек такого дистанции. Зайкулечки дистанции, свазят, капчки клон. А тут с ним тут. Айсэлтхвэс нүкэлэктисон хтэй аяусэж кустах дисэн хтэй хэлти нүкэлэктисон хтэй айсэлтхстэптус нэмпэм нэмпанэхэм хэлпатэцкэхмаа тхок Yeah, to age, to the cake, to the sun, to the man's mouth. Leap, I shouted, all to shoot out. Leap, to doubt it. I couldn't do it, why? And secrets and chanus. Such all the monster. And secrets and. And I come a good skillet to them this. Do you reckon to cut the coat all them stout? As to slim stun a lost. Like a mass question damned. I said. Ах, кутэлэчэк таманс, кях-кях-кях-ли-вану, цит-цит-ун-ка-ан-цит-ти-кэсэн, цит-цит-кулэк-та-кэк-ти-тхо-таманс, ас-лай-кулэчэк-ши-цва-ас-лай-ут-цит-вай-ли-дэль-таманс, Why? Yeah, you are the mother. Just because it's the whole damn nest. Yeah, you are the mother. Small, a good skin. You can make hell for snow. That's the sun, guys. That's the sun, dude. I could take him now. It's no such good to come. Oh, let's get it. The question is, I could take him now. It's so damn nice. dass der kommt. Moussa, kutik, taichwe. Alles noch ich. Die Gelegste schon, taich. Kulis, diesen, schwarze, wut. Moussa, so was noch ich. Ach, quelle, ich strach, kutik im Steichela, zwe. Die Mannstag hat dich, diesen. Ach, gut, ich dachte, sie ist dann, dass du hast, ach, und sie kommt zu kommen, du zu war. Als Mut, nur sag, und sie kam Schluss. Ach, du dachte, sie ist, ach, und sie kommt zu. Wow, sie ist ein Klutz, du stimmst dann an Lust. Als die Kuschel im Stadt. Oh, lass nicht erlitzt, die Sonne, da ist alles.
1: Yow, yow. You're listening to Roop Loops, broadcasting on 91.1 in sovereign New Hulk territory.